0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Thank you.

U Srpski radio.

Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom,

0: Pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026. usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19. sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta misa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20. sati na ljetnoj pozornici, otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3x3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati, međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora, turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, gajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 usora. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Hranilica za ptice. Čitam knjigu dok čekam autobus. Stvarima sam zauzela i drugu polovinu klupe. Prekida me Čikica koji se upravo približio. Gospodična, mogu li sjesti? Naravno, izvolite. Požurih da pomjerim stvari i vratih se čitanju. Nakon par minuta, krajičkom oka primijetim da nešto baca na ulicu. Nije me pretjerano zanimalo što, jer sam željela posvetiti se čitanju, za koje inače nisam imala vremena. Ipak pogledala sam ga kada je ustao pokupiti kesu koja mu ispala i tada sam shvatila da je hranio golubove. Pogledao me i rekao, i oni su živa bića. Nasmijala

0: Ja sam se i pogledala ga bolje. Imao je 70 godina, slamnati šešir i onaj unutarnji mir kakav rijetko susrećete. Znate, u Švedskoj su na svakom koraku hranilice za ptice. Švedi su divni ljudi, dobri, skromni, brinu o drugima, ne kao kod nas. Ovdje ljudi prije bacili hranu nego je dali nekom drugom živom biću. Zatvorih knjigu iste sekunde. Slušala sam već slične priče o Švedskoj i neko vrijeme razmišljam o nastavku školovanja negdje u tom dijelu Europe. Posebno me fascinira ta sistemska briga prema životinjama, jer tada znam da se briga o ljudima podrazumijeva. Ipak, zanimalo me je što je to što jednoj duši balkanskoj u Švedskoj možda može nedostajati. Vi živite u Švedskoj, upita ga. Da, već 20 godina. Ali želim uskoro vratiti se u Gradišku. Tamo imam kuću. Sin želi da je prodamo i da kupimo neku na moru. Ako tako bude, živjet ću na moru. A zašto se vraćate? Imate li koga tamo? Upitah radoznalo. Da, ženu. Ona ne želi vratiti se. Ženama je u Švedskoj lijepo. Sin mi u Americi. Lagao bih svako ko bi rekao da u Švedskoj nije dobro. Ali znate, nije dobro ono što je dobro, već ono što želite, reče i osmijehnu se.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je ponedjeljak, 20. dan mjeseca srpnja. U nastavku možete poslušati i najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji zajednički program na rasporedu do 9 sati. Vijesti Usorskog radija slušate od 8 sati i 55 minuta. Od 9 do 12 slijede naše kontakte emisije Izbori najboljih pjesama, izvorne, zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 Svijet u retrovizoru, informativna emisija iz našeg studija. Od 13 do 15

Sati otvoreni kolažni program Usorskog radija. Od 15 sati vijesti Usorskog radija. Od 15 sati i 30 minuta rubrika Kapi za dušu, od 15.45 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati slijedi izvorna glazba ili

0: ostaju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osoj Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan. Počni sedu, ar nasični greg, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sov.
5: Agul suva, šolot na moc, ana cuov, i an šturc na vaber fuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Vrkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

U nastavku jutarnjeg zajedničkog druženja vrijeme je za izdanje dnevnog usorskog horoskopa danas za ponedjeljak 20. dan mjeseca srpnja. Oven. Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno postičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost. Nalazite se u dobroj prilici povlačiti paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva. Bik. Izbjegavajte nove emotivne provokacije, opredijelite se za poznato društvo ili za osobu koja vam je privržena. Zagovarate praktično i pravično rješenje, ali netko od suradnika ima skrivene namjere i uporno pokušava vam nametnuti svoj utjecaj. Blizanci. U emotivnom smislu nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje. Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu i sada vam preostaje žaljenje zbog onog što ste rekli ili učinili. Rak. Potrudite se obradovati voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drukčije u romantičnom raspoloženju. Djelujte vrlo ambiciozno, pozorno provjeravate razne informacije koje utječu na kvalitet u zajedničkom poslovanju. Lav. Budite iskreni u susretu sa voljenom osobom. Uzajamno povjerenje je neophodno i djeluje ljekovito. Ukoliko vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte kontrolirati svoju osujećenost ili nezadovoljstvo. Djevica. Bitno je se nalaziti u pozitivnom okružju i uz dragu osobu. Male nježnosti donose veliko zadovoljstvo. Vi imate dobre ideje, ali netko odbija vaš savjet i pokušava umanjiti vašu ulogu u poslovno-financijskoj suradnji. Vaga. Sve više počinje vam smetati nečije prisustvo ili ponašanje. Volite gospodariti cjelokupnom situacijom. Zbunjuju vas odgovori koje dobijete od suradnika, jer svatko ima svoju verziju priče ili osobne interese koje podvodi pod zajednički dobitak. Škorpion. Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga vaš partner djeluje uznemireno i mrzovoljno. Dogovor sa jednom osobom vas obvezuje na strogu diskreciju. Bitno je izvući dobru pouku o poslovnom ponašanju. Strijelac. Ukoliko vam je stalo utjecati na partnerovo mišljenje, upotrijebite malo lukavstvo, ali u svemu sačuvajte pravu mjeru. Vi imate dovoljno smjelosti reći ono što mislite. Potrebno je pokazati određene diplomatske manire u poslovnim susretima. Jarac. Situaciju koju želite predstaviti ili nametnuti kao dobro rješenje, po nečijem mišljenju djeluje kao loš izbor. Realno sagledajte svoje mogućnosti, pričekajte na uvjete koji vam nedostaju. Netko može vam omogućiti poslovni dobitak. Vodenjak. Uvijek postoji i ružni dio stvarnosti, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi riješiti sami po sebi. Na vama je da se distancirate u odnosu na zbivanja koji vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju. I na koncu ribe. Avantura može vas dovesti u neprijatnu situaciju, bolje je se opredijeliti za poznato društvo. Osobno dostojanstvo ili veliki ponos vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima radio usere gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, Župa, Komušina. Ilija je umirovljenik preko 30 godina, a prošao je bivšu Jugoslaviju, Austriju i Njemačku kao drvosječa, vozač, a potom i kao kranista. Ilija ima 6 sinova i 6 snajki, jednog čirku i zeta. Ima 14 unučadi koji su ravnomjerno raspoređeni, 7 devojčica i 7 dječaka. Ima i 14 praunučadi. 62,5 godine živio je u skladnom braku sa svojom suprugom koja nažalost više nije među nama. Ilija od srca pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoju djecu, unučad i praunučad, a posebno pozdravlja svoje komušance. Ilija želi podijeliti radost sa svima nama. Ilija je danas imendan i želi prenijeti pozitivnu atmosferu i radost svoga imendana sa svima nama. Ilija, sretan ti tvoj imendan, veseo nam i zdrav bio još dugo godina. Pozdrav tebi, tvojoj obitelji i hvala ti lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Svako ti dobro želimo.
1: 9 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija u našem drugom satu druženja u živo. Vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju, a to ste mogli pretpostaviti jer ste slušali uvodnu pozdravnu pjesmu Ženo moja, to su bili Mara i Lole, a oni su pobjedili što se tiče izvornjaka u petak. Čuli ste da danas nismo sami, sponsor sve tri emisije, današnji slavljenik Ilija Ilić iz Komuši ili ti Kamenice, kako god. Naš susjed, možemo reći, tako reći, par godina unatrag. Dakle, ovdje u Usori trenutno biva, pa eto, mi ga puno

Pozdravljamo i zahvaljujemo što je danas sa nama. Pozdravljamo i njegovu veliku sretnu obitelj, i one malo starije, i one malo mlađe, i one najmlađe. Ilija, želimo ti puno sreće i zdravlja u povodu tvog imendana, a naravno i svima ostalim koji danas slave. Dakle, imendan danas je Sveti Ilija, pa eto,

današnjeg slavljenika i sponzora Iliju Ilića. I treći prijedlog bit će Usorski izvori sa pjesmom Lažna ljubav. Eto, to su današnja tri prijedloga koje smo odabrali za vas. Idemo ih poslušati u cijelosti. Od 9.15 ćemo otvoriti telefon za današnje druženje broj 1. Posavski biseri, kosa, boje, inja, prijedlog broj 1.

Kosovski biseri Kosa Boje Inja, današnji prijedlog broj 1. Nastavljamo dalje. Drugi prijedlog predstavljamo u nastavku Moj imendan vesele usoranke, pjesma za našeg današnjeg sponzora i sve imendance. Gospodine Ilija, uživajte u narednim minutama.

0: inozemstvu na privremenom radu. Pozdrav slušatelju, netko je bio nestrpljiv. Danas se slavi Sveti Ilija, tako da svima koji nose ovo lijepo ime želimo uputiti iskrene čestitke Ilijama, Ilijanama, Ilinkama i tako dalje. Živi, zdravi, bili lijepo proslavili. Posebno pozdrav ide za naše Ulačane. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Jozo, sretan imen dan.
1: Hvala, draga Ilinka, i tebi sretan. Ja, sretan ti men dan, da ti men živa.
0: Hvala ti, ajoj.
1: A lijepo ime Ilinka.
0: Jeste, kako da nije.
1: Ovako, da ja glasam prvo. Drugi, tri, treći, dva.
0: Drugi, tri, ja si tako rekao?
1: Da, da.
0: Dobro, može.
1: Puno te pozdravljam, tebe Juču Danijela, sve naše drage slušatelje, veliki pozdrav mom komušancu Iliju.
0: Da, da.
1: Sponzoru, sponzoru. Danas ću ga vidjeti ako Boga, otiću kad
0: pa i trebaš, i trebaš, da ga pa posjetiš.
1: Pa mislim... iću ja dole, ovoga svejedno čekam, bik se dijeli u dva, jel?
0: Pa tako neka.
1: Prva tura.
0: Dobro.
1: Ja, pozdrav svim dole slušateljima. Pozdrav našemu Penavi, njemu imen dan.
0: Jeste i njemu.
1: Pa njemu imen dan, ili... A daj meni pjesmu Izvorni dar, ja sam čudna ptica.
0: Jesi li?
1: Aća.
0: Može, ja sam čudna ptica. Evo, to će biti pjesma za našeg generalca, našeg Jozu iz Kobušine. Mi idemo dalje, 9 sati 24 minute. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro moje.
0: Dobra, Nado, dobro jutro.
2: Bog te pomogu, dragi. Vako, slušaj, Biljo, ja ću basat 1, 3, 2.
0: 1, 3 i 2.
2: Ja, a ako ne pobjedi ta pjesma, pusti toju pjesmu za našoga sponzora i da mu bude sreća. Njegov imen dan i...
0: Mislim da će pobjediti, mislim da će pobjediti.
2: E, ako pobjedi, ako ne pobjedi, za njega pusti toju pjesmu.
0: Dobro, može.
2: A za mene neću duge, nego onu poželila planina pastira.
0: Može, evo ga.
2: I pozdrav jedan veliki Biljo, ide vama u studiju i reži i vašim porodicama, živi, zdravi bili. Pozdrav je za moju gospu, za Miroslava i za cijelu njegovu familiju, da ne brojimo jedno po jedno.
0: Dobro.
2: Pozdrav je za moju djecu, za unučiće, za braću, za sestre, za snaju sinova, snaju od braći, za zeta, za bratiće, sestriće i za sve naše slušaoce po Osmanovom i Markovom spisku i po svijema našem spisku, odmah od srca su pozdravljene. I pjesmu sam naručila i da nam bude živa i zdrava i čujemo se i posle.
0: Hvala puno, pozdrav ide Nadi. Kaže, nećemo dugo, pa ostanošmo dugo. Šta ćemo, Nada? Izvorni dar, evo našla sam pjesmu za Jozu, a bit će pjesmice i za, dakle, Nadu. Dobro jutro, dobar dan.
3: Biće i za mene.
0: O, Jagodice, pa mora biti za tebe, kako da ne.
3: Pa ja kažem.
0: Da, da.
3: Kako ste, mili?
0: Super, evo, lijepo raspoloženi smo, vidjet ćemo dok će ovo raspoloženje biti na nivou.
3: Biće samo,
0: vidjet ćemo, vidjet ćemo.
3: Ti su uvijek, ko ti će ti
0: onim? A, šta ćeš, Bože dragi?
3: O, klavuj.
0: Dobro.
3: Aj, mile, ja ću, ko će pobije tri.
0: Vesele usaranke, moj imen dan.
3: A, de mi reci, sponsor ko je?
0: Naš Ilija Ilić iz Kamenice Komušine, odnosno ovdje iz Ularica.
3: A, neke živi i zdravi, hvala i sretan u imen dan. Svima koji slave imen dan da budu živi i zdravi.
0: Dobro, lijepo.
3: I dok vego se čujemo, moje pozdravljam svi koji me slušaju, Digosu, Dasu, a daćeš mi pjesmu Dvije čerke.
0: Može, evo dvije čerke, bit će.
3: Hvala, ugodan dan svima da budu živi i zdravi.
0: Hvala i tebi, dobra naša Jagorice Bobice. Dakle, dvije čeri, može, može. Evo, bit će i ta pjesma za našu dobru Jagoricu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ovdje Teslić, Marko.
0: Gdje si, Marko?
4: Evo me.
0: Ajmo, šta ćemo, kako ćemo?
4: Da, glasamo.
0: Da.
4: 1, 2, 3.
0: Može.
4: Pjesma, ako može, zvuči rodnog kraja, djed i unuk.
0: Dobro, može.
4: Dobro. Pozdravljam tebe, Biljo, u studiju.
0: Hvala.
4: Nadu i tako dalje, pozdravljam svoga djela također.
0: Njega moraš pozdraviti, Marko. O, pa ne smiješ to zaboraviti.
4: I svoju mamu.
0: I mamu.
4: U kući je.
0: Dobro,

0: tati i mama. Jutro, Biljo.
1: Ajde, ajde, izvoli. Dvije muške s jednim udarcom.
0: Ajde, evo imam ja još djeci. Ajde, glasaj.
2: 1, 2, 3.
1: Mhm.
2: 1, 2, 3.
1: Dobro. A tko je s nama? Kako zavu, s kim pričamo?
2: S Milan Jokić.
1: Dobro, Milane. Dobro?
2: Da, dragi djede, pozdravljam svog djeda preko radija i svoj bab.
1: Dobro.
0: Eto, ješ čula, Biljo?
1: Jesam, sve sam čula. Biće pjesma, jedna i druga, nadam se da će stići sve. Hvala ja. Puno, Miroslava. Šta da ti kažem? Uživaj, veselo ti je u kući danas. Šta da ti kažem?
0: Pa, šta ću ja, živ sam Biljo.
1: Tako je, tako je. Samo neki osmijeh na licu, pozdrav ide za ovu lijepu, sretnu obitelj. Idemo dalje, 2 minute do kraja, 22 glasa Vesele Usoranke, 20 Usorski izvori i 12 Posavski biseri. Svima koji danas slavi imendan želimo uputiti iskrene čestitke. Živi, zdravi, bili, sretno proslavili. Posebno naš današnji sponsor, gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, odnosno Komušine, odnosno Ularica. Šta ćemo, tu je čovjek od nas, susjed. Dobro jutro.
3: A gdje si Biljo, dobro
1: Mariofile, dobro jutro. Evo radno, paradno, borimo se Mariofile.
3: Poznao vas me opet.
1: Kako, pa ja vas sve proznajem, ja sam ti vidovita, znaš.
3: Nisi vidovita, a kad smo svako jutro s tobom... Pa
1: vidovita i tekako vidovita, nećeš vjerovat. Sve vidim. Otvorenih očiju.
3: Glasam za drugi tri,
1: dobro.
3: Prvi, jedan, treći.
1: Dva.
3: Tako, dobre. Ako more sirotani, kako ne traži više, pošto ne moremo, neće stići.
1: Pa mislim da neće stići, ali sirotan hoće. Evo, sirotan
3: I pozdravljam Osmana, pjesnika, to se ne smije zaboraviti.
1: Nikako, ne daj Bože, šta bi onda mi moramo te pravdat, znaš, ovako fino ti kažeš, pozdravi, to je to.
3: To moram.
1: Dobro.
3: Ne smije se ukinit tu.
1: Nema šanse, kakvo ukidanje. Evo ga.
3: Eto, još jedan veliki pozdrav za tebe i to je tu.
1: Pozdrav, ide i tebi, bit će dakle sirotan. Kiki i Matej za našeg Mariofila, mi idemo dalje, evo još jedan poziv i on će, s ovim pozivom završavamo prvu emisiju. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Pozdravljam vidovitu ženu.
1: Molim te lijepo.
4: Ja.
1: Pa da. Što sad, jel treba nešto da ti proreknem? Neću ovako javno, znaš.
4: Nemoj sada, bit ću.
1: Mislim, teška je situacija i onda razumiješ.
4: Ma ja.
1: Miroslave, morat ćeš se pravdat.
4: Dobro. Znači, pozdravit ću u svoju familiju, svoju dječicu, unučiće. Joj, što dole broje uzimlju mi vrijeme, ne mogu ja nikako dobiti od njih. Od Marka i Milana i tako.
1: Šta ćeš, Bože dragi?
4: A imaju, mlađi imaju prednost.
1: Imaju.
4: Vas tu u studiju reži. Nadu i ostale. Sve koji se pozdravljaju i tako.
1: Dobro.
4: A sam dao glas?
1: Ne, nisi.
4: Uvijek ja to zaboravim, znaš, kako sam slav učenik bio u
1: školi. Da, to vidiš, to sam već predvidjela i htjela ti reći, ali neću, znaš.
4: Aj, 3, 1, 2.
1: Dobro.
4: Kaže, laže, svako laže ko kaže da valja.
1: Ta je neka pjesma, jel?
4: Jo.
1: Ja ću tražiti.
4: Ima, bila. Laže, svako laže ko kaže da valja.
1: Pa kažu da ne valjam, brate dragi.
4: Pa dobro, ljudi pričaju, ja povjerovam.
1: Tako se zove pjesma. Dobro, može, bit će Vidovići.
4: Lijep pozdrav,
1: čao. Za našeg Miroslava bit će pjesma Kažu da ne valjam. Mi smo završili prvu emisiju. Uz pomoć današnjeg sponzora s nama je cijeli dan naša Ilija Ilić, koji slavi danas imendan. Pozdravljamo ga puno, hvala Bogu što je sponzor. Čestitamo imendan i njemu, a i svima ostalim koji slave. Pjesma pobjednička, drugi prijedlog, Vesele Usoranke, moj imendan. Evo prava slavljenička, pa idemo je poslušati. Osvojila je 26 vaših glasova. Za 58 minuta mi ćemo se vratiti ponovno u živo i birati najbolju zabavnu pjesmu. Hit dana.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima radio usere gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, Župa, Komušina. Ilija je umirovljenik preko 30 godina, a prošao je bivšu Jugoslaviju, Austriju i Njemačku kao drvosječa, vozač, a potom i kao kranista. Ilija ima 6 sinova i 6 snajki, jednog čirku i zeta. Ima 14 unučadi koji su ravnomjerno raspoređeni, 7 devojčica i 7 dječaka. Ima i 14 praunučadi. 62,5 godine živio je u skladnom braku sa svojom suprugom koja nažalost više nije među nama. Ilija od srca pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoju djecu, unučad i praunučad, a posebno pozdravlja svoje komušance. Ilija želi podijeliti radost sa svima nama. Ilija je danas imendan i želi prenijeti pozitivnu atmosferu i radost svoga imendana sa svima nama. Ilija, sretan ti tvoj imendan, veseo nam i zdrav bio još dugo godina. Pozdrav tebi, tvojoj obitelji i hvala ti lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Svako ti dobro želimo.
1: Usorski radio.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Usore. Ovogodišnja 73. kulturno-športska manifestacija Srpanjski susret i Žabljak Usora 2026 neće biti održana. Otkazuju se svi sadržaji koji su predviđeni za 22., 23., 24., 25. i 26. 7. poručuju iz organizacijskog odbora. Otkazivanje ove manifestacije uslijedilo je nakon tragičnog događaja u ovoj mjesnoj zajednici. Jaka kiša i jaki vjetar koji se zadesili mjesnu zajednicu Ularice sinoć oko 21 do 22 sata prekinuli su održavanje turnira na manifestaciji Ilinske športske igre. U tijeku je bila druga utakmica na turniru na kojem se prijavilo 16 ekipa. Organizator je prekinuo turnir zbog nepostojanja uvjeta za daljnji nastavak. Turnir će započeti danas od 18 sati u kojem ćemo gledati svih ostalih 14 utakmica. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju u mjesto Tešanjka, život su izgubila dvojica mladića dok su trojica zadobila povrede. Nesreća se dogodila oko 22 sata i 55 minuta kada je putničko motorno vozilo iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, sletilo s kolovoza i udarilo u betonski zid. Na mjestu nesreće smrtno su stradala dvojica mladića, dok su trojica povrijeđenih prevezena u opću bolnicu Tešanj gdje im je ukazana liječnička pomoć. Uviđaj na mjestu događaja obavili su službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće. Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o pružanju usluga uspostave centraliziranog knjigovodstva za 9 mjesnih zajednica općine Usora. U ime ugovornih strana ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ovlaštena predstavnica knjigovodstvene agencije Aktive Plus iz Jelaha gospođa Ermina Hadžić. Vrijednost zaključenog ugovora iznosi 5.940 konvertibilnih maraka, a rok za provedbu ugovorenih aktivnosti je 12 mjeseci od dana njegova potpisivanja. Riječ je o aktivnosti koja se u općini Usora provodi

kontinuirano već nekoliko godina s ciljem osiguravanja kvalitetnog, transparentnog i ujednačenog vođenja knjigovodstvenih poslova za sve mjesne zajednice. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Trenutačno je pojačan promet na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera, poručuju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vrandok zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone promet

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima radio usere gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, Župa, Komušina. Ilija je umirovljenik preko 30 godina, a prošao je bivšu Jugoslaviju, Austriju i Njemačku kao drvosječa, vozač, a potom i kao kranista. Ilija ima 6 sinova i 6 snajki, jednu kćerku i zeta. Ima 14 unučadi koji su ravnomjerno raspoređeni, 7 djevojčica i 7 dječaka. Ima i 14 pravunučadi. 62,5 godine živio je u skladnom braku sa svojom suprugom koja nažalost više nije među nama. Ilija od srca pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoju djecu, unučad i praunučad, a posebno pozdravlja svoje komušance. Ilija želi podijeliti radost sa svima nama. Ili je danas imendan i želi prenijeti pozitivnu atmosferu i radost svoga imendana sa svima nama. Ilija, sretan ti tvoj imendan, veseo nam i zdrav bio još dugo godina. Pozdrav tebi, tvojoj obitelji i hvala ti lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Svako ti dobro želimo.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Opusti se i uživaj.
0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
5: Hit dana.

Dobri moj narode, 10 sati 34 i po minute, vrijeme je za našu drugu emisiju. Vrijeme je da izaberemo najbolju zabavnu pjesmicu ovog ponedjeljka 20. srpnja. Slušali ste Antonet, ona nas je uvela u hit dana i pjesma Srce od kamena. Pobjedila je ova pjesma u petak što se tiče zabavnjaka. Današnji dan mi ćemo dakle provesti uz slavljenika Iliju Ilića. On je današnji sponsor sve tri emisije Slavi imendan, pa mu želimo još jednom čestitati, pozdraviti njega naravno, zahvaliti mu se na sponzorstvu i pozdravljamo njegovu veliku sretnu obitelj. Pozdravljamo i čestitamo imendan i svim ostalim koji danas slave svoj imendan. Pozdravljamo Ilije, Ilinke, Ilijane i tako dalje i tako bliže. Nadam se da lijepo slavite, da uživate. A što se tiče naših prijedloga, evo pjesme su tu. Noćni skok, prvi prijedlog i pjesma Ajmo prijatelji za našeg slavljenika Iliju Ilića i sve ostale. Mejaši, 5-6 piva i Dino Merlin, Zbog tebe, prijedlog broj 3. Nakon što poslušamo sva tri prijedloga, otvorit ćemo telefon pa ćemo se i u zabavljacima družiti do 11 sati. Noćni skok, prijedlog broj 1 i pjesma Ajmo prijatelji.

bio prijedlog broj 1, Noćni skok, otpjevali su pjesmu Ajmo prijatelji, idemo mi dalje, predstavljamo prijedlog broj 2, a to su Mejaši i 5-6 piva.

su bile mejaši, popićemo 5-6 piva. Drugi prijedlog završen, poslušajmo i Dinu Merlina. Danas je treći sa pjesmom Zbog tebe.

0: to su bili prijedlozi. S nama danas cijeli dan naš današnji sponsor, to je Ilija Ilić koji slavi svoj imendan. Hvala mu puno što je sponsor. Upućujemo iskrene čestitke u povodu imendana. Pozdravljamo dakle i njegovu veliku sretnu obitelj, i one male i one malo veće. Eto, sve ih pozdravljamo, a čestitamo imendan i svima ostalim koji danas slavi. Telefon je od ovog trenutka otvoren. Glasujete za noćni skok, za Mejaša i za Dinu Merlina. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, dobro jutro.
1: Ponedeljak, Boga mi te.
0: Jeste, a šta ćemo sad? Moramo i njega preživjeti, dragi.
1: Hajde, preživit ćemo.
0: Pa hoćemo, sve smo preživjeli, pa možemo i ovaj ponedjeljak.
1: Pa kad krene nizbrdo, lahko je.
0: Ja, nekako to meni ide kao uzbrdo, znaš. Meni je zbilja, znači, valjda bi trebalo ići dole nizbrdo, ali meni je to nekako ide uzbrdo.
1: Pa dobro, ponedjeljak pa uzbrdo, a sad će nizbrdo. A ja ću... Treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce, a posebno donatora Iliju Ilića i sve samo imendan i njegovoj porodici. Kompletno, a posebno praunča odma i unča odma da su zdravi, živi, svi vraćali. I da lijepo provedu i sretan imendan svima koji slavi. I ko zna zašto se sjećam nje?
0: Zašto se sjećam nje, Regina?
1: I pile moje, kako no?
0: Pa ne znam, da, pile moje.
1: Nazovi me pile moje, tako nekako.
0: Da li želiš od Regine u žutom kaputu bez veze ili od bijelog dugmeta?
1: Od bijelog dugmeta.
0: Od bijelog dugmeta, dobro, može. Nosila je, kako se zove onaj, žuti kaput. Bez vezi. Tako nekako se zove ta pjesma.
1: Nekako.
0: Da, da.
1: I nazovi me pile moje.
0: Nazovi me pile moje. Nazovi
1: ja.
0: Me.
1: Ja, ja.
0: Dobro, tražit ću i pile moje. Eto. Može.
1: Prijema se, prijatno.
0: Dakle, izgledala je malo čudno u kaputu, žutom krojenom bez veze. Bijelo dugme. I ova druga pjesma, nadam se, da ću naći. S nama je bio... Osman prvi u zabavnjacima, idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: U podne.
0: Kako u podne?
2: Pa tu je to.
0: Ma daj, molim to šta, znaš ti šta se sva šta desi za sat i 10 minuta?
2: Znam, pada će kiša.
0: Eto vidiš.
2: Vrši priprema do zgosa.
0: Dobro, dobro, čekat ću.
2: Iz komušni.
0: Aha, aha, od Joze, dobro, čekat ćemo.
2: Ja, ovo nam šalje od zgosa kiša.
0: Dobro.
2: E, Biljo, 1, 2, 3.
0: Može.
2: Jel imaš krvnu grupu, nam pustiš Borac i Vučica?
0: Krvna grupa?
2: Ja, Borac se pjesma zove.
0: Dvorac?
2: Borac, Borac.
0: A, evo, tražit ću. Krvna grupa, pa kaže da se zove pjesma
2: Borac.
0: Borac.
2: Ja, i drugu Vučica.
0: Od njih
2: isto od njih, isto od njih.
0: Dobro, tražit ću. Ako bude pjesmica, evo, ima nešto, sad ću da vidim, moram da prvo vidim o čemu se radi. I eto, to je to.
2: Lijepe su pjesmice.
0: Dobro, dobro, vjerujem da jesu.
2: Aj, dobro, dakle, i... slušao se za Nadu, za gore moje penzionere i to je to.
0: I to je to. Dakle, krvna grupa Borac i Vučica. Ja sam, evo, pronašla Bora da vidim o čemu se tu radi u tim pjesmama, znaš. Ne daj Bože, nešto bude. Joj, joj! Pa, a bude, a joj! Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
0: O!
3: Nisam znao da tako lijepo pjevaš. Sve sam znao da je dobra voditeljica na svaku. Prijatno, ali da lijepo pjevaš nisam znao.
0: Jesam ja dobra, dobra pjevačica, ali me ružno slušat.
3: Zatvori nja uš.
0: Aha, dobro.
3: Veliki pozdrav ovom tuđi rizi.
0: E, hvala Petrović.
3: Pozdravljam sponzora, sve mu najbolje želim od dom. Pozdravljam sve slušalce isto od dom. Pogut ćemo 56 gadi pive, 3.
0: Dobro?
3: Malo je 6 piva.
0: A dobro, ne znam, opet ti znaš.
3: Zbog tebe, treći 2, prvi 1.
0: Sve sam upisala.
3: Novi fosili.
0: Kažu nešto.
3: Da te ne volim.

0: Dino Merlin, pjesmica Zbog tebe. Nakon ove pjesme u sljedeće vijesti Usorskog radija, pa onda vaše pjesme Sredo pola 12, kada ćemo realizirati skupa sa vama i našu današnju treću emisiju Hit dana, dakle Narodnjaka.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Vijesti radio Usore.
2: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, pratite Vijesti radio Usore. Ovogodišnja 73. kulturno-športska manifestacija Srpanjski susret i Žabljak Usora 2026 neće biti održana od

Pokazuju se svi sadržaji koji su predviđeni za 22., 23., 24., 25. i 26. 7. poručuju iz organizacijskog odbora. Otkazivanje ove manifestacije uslijedilo je nakon tragičnog događaja u ovoj mjesnoj zajednici. Jaka kiša i jaki vjetar koji se zadesili mjesnu zajednicu Ularice sinoć oko 21 do 22 sata prekinuli su održavanje turnira na manifestaciji Ilinske športske igre. U tijeku je bila druga utakmica na turniru na kojem se prijavilo 16 ekipa. Organizator je prekinuo turnir zbog nepostojanja uvjeta za daljnji nastavak. Turnir će započeti danas od 18 sati u kojem ćemo gledati svih ostalih 14 utakmica. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju u mjestu Tešanjka, život su izgubila dvojica mladića dok su trojica zadobila povrede. Nesreća se dogodila oko 22 sata i 55 minuta kada je putničko motorno vozilo iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, sletilo s kolovoza i udarilo u betonski zid. Na mjestu nesreće smrtno su stradala dvojica mladića, dok su trojica povrijeđenih prevezena u opću bolnicu Tešanj gdje im je ukazana liječnička pomoć. Uviđaj na mjesto događaja obavili su službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće. Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o pružanju usluga uspostave centraliziranog knjigovodstva za 9 mjesnih zajednica općine Usora. U ime ugovornih strana ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ovlaštena predstavnica knjigovodstvene agencije Aktiv Plus iz Jelaha gospođa Ermina Hadžić. Vrijednost zaključenog ugovora iznosi 5940 konvertibilnih maraka, a rok za provedbu ugovorenih aktivnosti je 12 mjeseci od dana njegova potpisivanja. Riječ je o aktivnosti koja se u općini Usora provodi kontinuirano već nekoliko godina s ciljem osiguravanja kvalitetnog, transparentnog i ujednačenog vođenja knjigovodstvenih poslova za sve mjesne zajednice. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Trenutačno je pojačan promet na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera, poručuju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vrandok zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone promet je i dalje obustavljen. I na koncu nekoliko vijesti o vremenu. U Bosni će danas prevladavati umjereno ili pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu zemlje do 26, dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Usorskog radija.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima radio usere gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, Župa, Komušina. Ilija je umirovljenik preko 30 godina, a prošao je bivšu Jugoslaviju, Austriju i Njemačku kao drvosječa, vozač, a potom i kao kranista. Ilija ima 6 sinova i 6 snajki, jednog čirku i zeta. Ima 14 unučadi koji su ravnomjerno raspoređeni, 7 devojčica i 7 dječaka. Ima i 14 praunučadi. 62,5 godine živio je u skladnom braku sa svojom suprugom koja nažalost više nije među nama. Ilija od srca pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoju djecu, unučad i praunučad, a posebno pozdravlja svoje komušance. Ilija želi podijeliti radost sa

svima nama. Ili je danas imendan i želi prenijeti pozitivnu atmosferu i radost svoga imendana sa svima nama. Ilija, sretan ti tvoj imendan, veseo nam i zdrav bio još dugo godina. Pozdrav tebi, tvojoj obitelji i hvala ti lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Svako ti dobro želimo.

0: Usovski radio.
1: Pada kiša na polju,

Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima radio usere gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, Župa, Komušina. Ilija je umirovljenik preko 30 godina, a prošao je bivšu Jugoslaviju, Austriju i Njemačku kao drvosječa, vozač, a potom i kao kranista. Ilija ima 6 sinova i 6 snajki, jednu kćerku i zeta. Ima 14 unučadi koji su ravnomjerno raspoređeni, 7 djevojčica i 7 dječaka. Ima i 14 praunučadi. 62,5 godine živio je u skladnom braku sa svojom suprugom koja nažalost više nije među nama. Ilija od srca pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoju djecu, unučad i praunučad, a posebno pozdravlja svoje komušance. Ilija želi podijeliti radost sa svima nama. Ili je danas imendan i želi prenijeti pozitivnu atmosferu i radost svoga imendana sa svima nama. Ilija, sretan ti tvoj imendan, veseo nam i zdrav bio još dugo godina. Pozdrav tebi, tvojoj obitelji i hvala ti lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Svako ti dobro želimo. Na valovima ste radio Usore.
1: Hit dana.

Dobri moji narodnjaci, dobri moji veseli narode, poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Danas je 20. dan mjeseca srpnja, ponedjeljak je ujedno 201. dan u ovoj 2026. godini. Danas je Ilina. Pa svima onima koji slave imendan upućujemo iskrene čestitke, a evo osobito iskrene čestitke upućujemo našem današnjem sponzoru, čiju ste najavnu evo špicu čuli, to je gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, Župa Komušina. Pozdrav našem Iliji, sve ti zdravo i veselo bilo, a ti najbolji od svih u nas da budeš. Sretan imendan svima koji slave. Danas je inače i Međunarodni dan šaha. Ovaj dan je osnovan 1966. godine i posvećen je osnivanju Međunarodne šahovske federacije. Slavi igru koja se stoljećima igra i fascinira i razvija logiku, strpljenje i taktičnost. Šah je stekao veliku popularnost zbog svojih brojnih prednosti, uključujući razvoj koncentracije i smirenosti, a danas se igra i putem interneta i u školskim programima kao pomoć u razvoju kognitivnih sposobnosti. Šahisti, sretan vam vaš dan. Šahmat! Dobro, danas u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka družit ćemo se uz Čemu koji će pjevati široko, uz Tonija Pejića koji će opjevati imendan i Adrijanu Čekić, kraljica u zlatu. Evo, to su naši današnji prijedlozi oko kojih će se vršiti naše zajedničko druženje. Stoga, evo, poziv svima vama. Budite uz nas, uz valove našega radija. Idemo slušati i predstaviti prijedlog broj 1, pjesma Široko, i Ćemo.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, pjesma Široko i Ćema. U nastavku predstavljamo prijedlog broj 2, pjesmo Imendan i Tonija Pejića.

0: Od srca ti svi želimo sada sretan imendan. Idemo dalje. Na redu je predlog broj 3, Kraljica u zlatu i Andreana Čekić. Naš današnji predlog broj 3.
1: Usorski radio. Hit dan.

0: svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Sjedinjene Američke Države sprovele su rano jutros novu rundu zračnih napada na Iran. Nakon potvrde pogibije još jednog američkog vojnika, Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice, i na Kuvajt. Najnoviji napadi ponovno pokazuju kako su se korak po korak SAD i Iran približili općem ratu uz raspad prošlotjednog privremenog sporazuma koji je trebao trajno okončati borbe i gotovo potpuno zaustavljanje pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Obe strane gađale su civilnu infrastrukturu od koje zavisi milioni ljudi, dok je cijena referentne nafte Brent danas porasla na iznad $90 po barelu, dalje postičući globalnu energetsku krizu izazvanu tim sukobom. Američka vojska priopćila je da je jedan njihov vojnik ubijen u subotu u Iraku tijekom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Ponovno smo ih gađali vrlo jako noćas i to smo uradili u čast poginulih vojnika, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom zaoštrava, a taj je potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji, izvijestila je agencija DPA. Prema pisanju Wall Street žurnala, raspoređivanje uključuje borbeni zrakoplove F-16 iz američke zračne baze u zapadnoj Njemačkoj, te zrakoplove F-35 iz britanske baze RAF koju koristi američka vojska. U regiju se šalju i zrakoplovi za topovno goriva u zraku, navodi list pozivajući se na izvore. O dodatnom raspoređivanju izvijestio je New York Times pozivajući se na američke dužnosnike. Prema njihovim navodima odluka je donesena prije nego što su u petak u bazi u Jordanu tijekom iranskog napada poginula dva američka vojnika. Taj potez vjerojatno će se tumačiti kao znak da se Washington priprema za moguće proširenje vojnih operacija protiv Irana. Prekid vatre postignu sredinom lipnja urušio se, a borbe su ovog mjeseca ponovno izbile oko strateški važnog Hormuškog tjesnaca, ključne rute za globalnu opskrbu energentima koja je i dalje praktički zatvorena. SAD je tijekom proteklog tjedna izveo dnevne i noćne napade na ciljeve u Iranu, dok je Tehran napadao američke saveznike i vojne objekte diljem regije.

Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao je na 5208, rekao je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Prema dnevnom izvješću vlade koju je Rodriguez objavio na društvenim mrežama, 16740 ljudi je povrijeđeno, 17907 ostalo bez krova nad glavom. Ukupno 190 zgrada je potpuno uništeno, a 856 je pretrpilo tešku štetu. Timovi za potragu i spasavanje spasili su 6462 osobe, dok je 39935 ljudi dobilo medicinsku pomoć. Pomoć je pružena i za 128324 obitelji, 23820 ljudi je smješteno u 107 privremenih skloništa, a 10964,97 metričkih tona hrane je distribuirano pogođenima. Dva potresa jačine 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici dogodila su se 24. lipnja u razmaku od oko 40 sekundi. Njihovi epicentri su bili međusobno udaljeni oko 10 km u državi Jarakuj. Nakon zemljotresa uslijedilo je 1388 naknadnih potresa.

Najmanje pet članova posade je poginulo, osam je spašeno, a za petero se još traga nakon što su ruske snage u nedjelju pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvineje-Bisao napustio luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te jedan ukrajinski državljanin, rekao ukrajinski premijer Sergij Korecki. Moskva za sad nije komentirala napad. Rusija je posljednji tjedana pojačala napade na velike ukrajinske luke na jugu zemlje kroz koje se izvozi velik dio žitarica i drugog važnog tereta. Riječ je o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Putin je ponovno odabrao metu, napisao je vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži X. Dana ranije jedna je osoba poginula u ruskom napadu na lučku infrastrukturu u Edesi, pri čemu je pogođen brod pod zastavom Antikve i Barbude. U petak su ruskim napadima na Odesu i Mikolaj poginule tri osobe.

šumski požar koji je jučer izbio na francuskoj sredozemnoj obali u blizini Frejusa proširio se na okolna područja, ugrozio kuće i prisilio na evakuaciju nekoliko zaseoka, izvijestila je u nedjelju agencija Reuters. Požar se iznimno brzo proširio u kontekstu toplinskog vala, ekstremne suše i snažnih vjetrova, rekao je lokalni prefekt Simon Babre. Vatra je do nedjelje navečer zahvatila oko 180 hektara površine, objavio ured prefekta. Televizijske snimke prikazale su velike plamene kako se približavaju kućama na obroncima Francuske rivijere, dok se gusti crni dim dizao iznad Borova i Čempresa. Željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs obustavljen je zbog požara. Svjetska meteorološka organizacija prošlog mjeseca upozorila da će rekordno visoke temperature koje su krajem lipnja pogodile zapadnu Europu povećati opasnost od šumskih požara zbog nastavka visokih temperatura, vrlo niske vlažnosti zraka i suhe vegetacije. Prema podacima Reutersova klimat monitora u mjestu Ler Arca gdje je požar bjesnio očekivala se prosječna najviša temperatura od 38 stupnjeva Celzijevi, što je 11,4 stupnja više od uobičajenog.

6. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, 18 ih je oštećeno, rekao je čelnik Peruanskog nacionalnog instituta civilne zaštite Luis Vasquez. Kuće u pogođenim zajednicama u pokrajini Kupaka uglavnom su jednostavne građevine izgrađene od nepečene glinene opeke, zbog čega su osjetljive na snažna podrhtavanja tla. Vasquez je kazao da spasilačke službe i vatrogasci rano u nedjelju stigli na pogođena područja kako bi uklonili ruševine uz zabrinutost da bi pod njima mogle biti zarobljene dodatne žrtve. Peru se nalazi na području Pacifičkog vatrenog prstena, zone koja obuhvaća oko 85% svjetske seizmičke aktivnosti. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima radio usere gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, Župa, Komušina. Ilija je umirovljenik preko 30 godina, a prošao je bivšu Jugoslaviju, Austriju i Njemačku kao drvosječa, vozač, a potom i kao kranista. Ilija ima 6 sinova i 6 snajki, jednu kćerku i zeta. Ima 14 unučadi koji su ravnomjerno raspoređeni, 7 djevojčica i 7 dječaka. Ima i 14 praunučadi. 62,5 godine živio je u skladnom braku sa svojom suprugom koja nažalost više nije među nama. Ilija od srca pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoju djecu, unučad i praunučad, a posebno pozdravlja svoje komušance. Ilija želi podijeliti radost sa svima nama. Ilija je danas imendan i želi prenijeti pozitivnu atmosferu i radost svoga imendana sa svima nama. Ilija, sretan ti tvoj imendan, veseo nam i zdrav bio još dugo godina. Pozdrav tebi, tvojoj obitelji i hvala ti lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Svako ti dobro želimo.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima radio usere gospodin Ilija Ilić iz Kamenice, Župa, Komušina. Ilija je umirovljenik preko 30 godina, a prošao je bivšu Jugoslaviju, Austriju i Njemačku kao drvosječa, vozač, a potom i kao kranista. Ilija ima 6 sinova i 6 snajki, jednu kćerku i zeta. Ima 14 unučadi koji su ravnomjerno raspoređeni, 7 djevojčica i 7 dječaka. Ima i 14 praunučadi. 62,5 godine živio je u skladnom braku sa svojom suprugom koja nažalost više nije među nama. Ilija od srca pozdravlja sve slušatelje Usorskog radija, svoju djecu, unučad i praunučad, a posebno pozdravlja svoje komušance. Ilija želi podijeliti radost sa svima nama. Ilija je danas imendan i želi prenijeti pozitivnu atmosferu i radost svoga imendana sa svima nama. Ilija, sretan ti tvoj imendan, veseo nam i zdrav bio još dugo godina. Pozdrav tebi, tvojoj obitelji i hvala ti lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Svako ti dobro želimo.

pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Ovogodišnja 73. po redu kulturno-sportska manifestacija Srpanjski susreti se neće održati. Svi kulturno-sportski sadržaji koji su bili predviđeni programom manifestacije Srpanjski susreta od 22. srpnja do 27. srpnja su otkazani zbog tragičnog događaja koji je zadesio ovu mjesnu sredinu.
1: Usovski radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Abra svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

oglasi, obavještenja, natječaji. Ovogodišnja 73. po redu kulturno-sportska manifestacija Srpanjski susreti se neće održati. Svi kulturno-sportski sadržaji koji su bili predviđeni programom manifestacije Srpanjski susreta od 22. srpnja do 27. srpnja su otkazani zbog tragičnog događaja koji je zadesio ovu mjesnu sredinu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Usore. Ovogodišnja 73. kulturno-športska manifestacija Srpanjski susret i Žabljak Usora 2026 neće biti održana. Otkazuju se svi sadržaji koji su predviđeni za 22., 23., 24., 25. i 26. 7. poručuju iz organizacijskog odbora. Otkazivanje ove manifestacije uslijedilo je nakon tragičnog događaja u ovoj mjesnoj zajednici. Jaka kiša i jaki vjetar koji se zadesili mjesnu zajednicu Ularice sinoć oko 21 do 22 sata prekinuli su održavanje turnira na manifestaciji Ilinske športske igre. U tijeku je bila druga utakmica na turniru na kojem se prijavilo 16 ekipa. Organizator je prekinuo turnir zbog nepostojanja uvjeta za daljnji nastavak. Turnir će započeti danas od 18 sati u kojem ćemo gledati svih ostalih 14 utakmica. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju u mjestu Tešanjka, život su izgubila dvojica mladića dok su trojica zadobila povrede. Nesreća se dogodila oko 22 sata i 55 minuta kada je putničko motorno vozilo iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, sletilo s kolovoza i udarilo u betonski zid. Na mjestu nesreće smrtno su stradala dvojica mladića, dok su trojica povrijeđenih prevezena u opću bolnicu Tešanj gdje im je ukazana liječnička pomoć. Uviđaj na mjesto događaja obavili su službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće. Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o pružanju usluga uspostave centraliziranog knjigovodstva za 9 mjesnih zajednica općine Usora. U ime ugovornih strana ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ovlaštena predstavnica knjigovodstvene agencije Aktiv Plus iz Jelaha gospođa Ermina Hadžić. Vrijednost zaključenog ugovora iznosi 5940 konvertibilnih maraka, a rok za provedbu ugovorenih aktivnosti je 12 mjeseci od dana njegova potpisivanja. Riječ je o aktivnosti koja se u općini Usora provodi kontinuirano već nekoliko godina s ciljem osiguravanja kvalitetnog, transparentnog i ujednačenog vođenja knjigovodstvenih poslova za sve mjesne zajednice. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Trenutačno je pojačan promet na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera, poručuju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila-Vrandok zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1, dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone promet je i dalje obustavljen. I na koncu nekoliko vijesti o vremenu. U Bosni će danas prevladavati umjereno ili pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne

sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu zemlje do 26, dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Usorskog radija.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Hranilica za ptice. Čitam knjigu dok čekam autobus. Stvarima sam zauzela i drugu polovinu klupe. Prekida me Čikica koji se upravo približio. Gospodična, mogu li sjesti? Naravno, izvolite. Požurih da pomjerim stvari i vratih se čitanju. Nakon par minuta, krajičkom oka primijetim da nešto baca na ulicu. Nije me pretjerano zanimalo što, jer sam željela posvetiti se čitanju, za koje inače nisam imala vremena. Ipak, pogledala sam ga kada je ustao pokupiti kesu koja mu ispala i tada sam shvatila da je hranio golubove. Pogledao me i rekao, i oni su živa bića. Nasmijala sam se i pogledala ga bolje. Imao je 70 godina, slamnati šešir i onaj unutarnji mir kakav rijetko susrećete. Znate, u Švedskoj su na svakom koraku hranilice za ptice. Švedi su divni ljudi, dobri, skromni, brinu o drugima. Ne kao kod nas. Ovdje ljudi prije bacili hranu nego je dali nekom drugom živom biću. Zatvorih knjigu iste sekunde. Slušala sam već slične priče o Švedskoj i neko vrijeme razmišljam o nastavku školovanja negdje u tom dijelu Europe. Posebno me fascinira ta sistemska briga prema životinjama, jer tada znam da se briga o ljudima podrazumije.

0: srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Počni sedu, ar nasični greg, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etih ti sof.
3: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, pitan škurc, nava vertuzi.
0: Ne dopustite da ne

oglasi, obavještenja, natječaj. Ovogodišnja 73. po redu kulturno-sportska manifestacija Srpanjski susreti se neće održati. Svi kulturno-sportski sadržaji koji su bili predviđeni programom manifestacije Srpanjski susreta od 22. srpnja do 27. srpnja su otkazani zbog tragičnog događaja koji je zadesio ovu mjesnu sredinu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Usore. Ovogodišnja 73. kulturno-športska manifestacija Srpanjski susret i Žabljak Usora 2026 neće biti održana. Otkazuju se svi sadržaji koji su predviđeni za 22., 23., 24., 25. i 26. 7. poručuju iz organizacijskog odbora. Otkazivanje ove manifestacije uslijedilo je nakon tragičnog događaja u ovoj mjesnoj zajednici. Jaka kiša i jaki vjetar koji se zadesili mjesnu zajednicu Ularice sinoć oko 21 do 22 sata prekinuli su održavanje turnira na manifestaciji Ilinske športske igre. U tijeku je bila druga utakmica na turniru na kojem se prijavilo 16 ekipa. Organizator je prekinuo turnir zbog nepostojanja uvjeta za daljnji nastavak. Turnir će započeti danas od 18 sati u kojem ćemo gledati svih ostalih 14 utakmica. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju u mjesto Tešanjka, život su izgubila dvojica mladića dok su trojica zadobila povrede. Nesreća se dogodila oko 22 sata i 55 minuta kada je putničko motorno vozilo iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, sletilo s kolovoza i udarilo u betonski zid. Na mjestu nesreće smrtno su stradala dvojica mladića, dok su trojica povrijeđenih prevezena u opću bolnicu Tešanj gdje im je ukazana liječnička pomoć. Uviđaj na mjestu događaja obavili su službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće. Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o pružanju usluga uspostave centraliziranog knjigovodstva za 9 mjesnih zajednica općine Usora. U ime ugovornih strana ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ovlaštena predstavnica knjigovodstvene agencije Aktive Plus iz Jelaha gospođa Ermina Hadžić. Vrijednost

0: Zaključenog ugovora iznosi 5940 konvertibilnih maraka, a rok za provedbu ugovorenih aktivnosti je 12 mjeseci od dana njegova potpisivanja. Riječ je o aktivnosti koja se u općini Usora provodi kontinuirano već nekoliko godina s ciljem osiguravanja kvalitetnog, transparentnog i ujednačenog vođenja knjigovodstvenih poslova za sve mjesne zajednice. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Trenutačno je pojačan promet na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera, poručuju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vrandok zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone promet je i dalje obustavljen. I na koncu nekoliko vijesti o vremenu. U Bosni će danas prevladavati umjereno ili pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu zemlje do 26, dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Usorskog radija.
1: Vijesti radio Usore. Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: IZ Videos.

sportu na valovima Radio Usore. Sinoć je završeno svjetsko nogometno prvenstvo koje se igralo u Kanadi, Americi i Meksiku. Donosimo naravno u našoj današnjoj emisiji neke detalje sa završnice svjetskog prvenstva. Crvena furija nakon 120 minuta ispisala novu stranicu nogometne povijesti. Rodri, najbolji nogometaš svjetskog prvenstva. Mbappe neprikosnoven, Messi drugi. Donosimo tko su najbolji strijelci svjetskog prvenstva 2026. Donosimo tko je sve dobio otkaz ili je sam otišao nakon mundijala. A donosimo jednu ružnu scenu nakon finalnog susreta. Rodri nakon utakmice pokušao pružiti ruku pomirenja, ali je umjesto toga brutalno napadnut. I na samom koncu donosimo FIFA-inu novu rang listu najuspješnijih reprezentacija. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti naše današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Ostanite uz nas, sa prvom pričom startamo za nekoliko sekundi.

Španjolska pokorila svijet. Crvena furija nakon 120 minuta ispisala novu stranicu nogometne povijesti. Španjolska je ponovno na krovu svijeta. Nakon dramatičnih 120 minuta borbe na stadionu u New Jerseyu, reprezentacija Španjolske svladala je aktualnog prvaka Argentinu rezultatom 1:0 i osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u povijesti. Junak velikog finala bio je Ferran Torres, koji je u 106. minuti produžetaka pogodio za zlato i donio Španjolcima najveći trofej svjetskog nogometa. Bilo je to finale dostojno najveće pozornice, sudar dvije najbolje reprezentacije svijeta, evropskog prvaka i aktualnog svjetskog šampiona. Donio je vrhunsku taktičku bitku, mnoštvo prilika, sjajne obrane i trenutak genijalnosti koji je odlučio novog vladara svjetskog nogometa. Izabranici Luisa de la Fuentea od samog početka nametnuli su ritam igre. Lopta je uglavnom bila u nogama Španjolaca, dok je Argentina bila primorana braniti se duboko na svojoj polovici. Jamal, Williams, Olmo, Oyarzabal neprestano su stvarali probleme argentinskoj obrani, ali je Martinez još jednom pokazao zašto se smatra jednim od najboljih vratara svijeta. Njegove fantastične intervencije održavale su Argentinu u životu tijekom cijelog regularnog dijela utakmice. S druge strane, Messi i društvo rijetko su uspijevali povezati nekoliko kvalitetnih napada. Španjolska obrana gotovo besprekorno je zatvorila sve prilaze golu Simona. Kako se bližio kraj 90. minute, pritisak Španjolske postao je sve veći. Argentinci su sve teže izlazili iz vlastite polovice, a dodatni udarac doživjeli su u sudačkoj nadoknadi kada je Fernandez zbog drugog žutog kartona morao napustiti teren. Branitelj naslova tako je produžetke dočekao s desetoricom igrača, što je potpuno promijenilo odnos snaga na terenu. Odluka je pala u 106. minuti. Pedro Porro je odlično ubacio loptu u kazneni prostor, Williams ju je spustio prema Torresu, a napadač Španjolske hladnokrvno pogodio mrežu Martineza za erupciju oduševljenja među tisućama španjolskih navijača. Bio je to trenutak koji će ostati upisan zlatnim slovima u povijesti španjolskog nogometa. Argentina do kraja nije uspjela pronaći odgovor, iako je pokušala posljednjim snagama doći do izjednačenja. Španjolska je mirno kontrolirala završnicu i zasluženo stigla do najvećeg uspjeha. Nakon osvajanja europskog prvenstva 2024. godine, reprezentacija Luisa de la Fuentea potvrdila je da je trenutačno najbolja selekcija svijeta. Spoj iskustva i mladosti predvođen fenomenalnim Jamalom, Williamsom, Pedrijem, Kukurelom, Kubarsijem i Torresom donio je Španjolskoj novu eru dominacije. Za Argentinu je ovo bio kraj sna o obrani svjetske titule, dok je Messi u vjerojatno svom posljednjem nastupu na svjetskom prvenstvu ostao bez četvrte zvjezdice na dresu.

Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je

0: ponovit.
1: Red Line Zone. Veznjak reprezentacije Španjolske Rodri proglašen je za najboljeg igrača FIFA svjetskog prvenstva 2026. godine i dobitnike prestižne zlatne lopte, nagrade koja se dodjeljuje najistaknutijem nogometašu turnira. Nakon što je predvodio Španjolsku do druge titule svjetskog prvaka u povijesti, Rodri je još jednom potvrdio zašto ga mnogi smatraju najboljim veznim nogometašem današnjice. Njegove partije tijekom cijelog prvenstva bile su ključne za uspjeh Crvene furije, koja je turnir završila s impresivnim učinkom i samo jednim primljenim golom. Iako nije bio među najboljim strijelcima prvenstva, Rodri je bio igrač oko kojeg se gradila igra španjolske reprezentacije. Njegova mirnoća u posjedu lopte, izuzetna preciznost dodavanja, taktička disciplina i sposobnost da kontrolira ritam utakmice bili su jedno od najjačih oružja izbornika Luisa de la Fuentea. Posebno je impresivno djelovao u nokaut fazi gdje je Španjolska eliminirala Portugal, Belgiju, Francusku i na kraju Argentinu u finalu, potvrdivši status najbolje reprezentacije svijeta. Rodri je već godinama jedan od najkonstantnijih veznih igrača svjetskog nogometa. Nakon što je s Manchester Cityjem osvojio gotovo sve klubske trofeje, uključujući Ligu prvaka, te sa Španjolskom Evropsko prvenstvo 2024. godine, osvajanjem svjetskog prvenstva 2026. kompletirao jednu od najimpresivnijih kolekcija trofeja u modernom nogometu. Njegova sposobnost da prekida protivničke napade, organizira igru iz posljednje linije i donosi sigurnost cijeloj ekipi učinila ga je nezamjenjivim dijelom španjolske reprezentacije. Upravo zbog toga članovi FIFA-ine tehničke komisije odlučili su da najveće individualno priznanje turnira pripadne upravo njemu. Na ovogodišnjem mundijalu Rodri je još jednom pokazao da vrhunski nogomet ne čini samo golovi i asistencije. Njegov utjecaj na igru bio je ogromno.

angažovan u svakoj utakmici, a mnogi stručnjaci upravo njega vide kao glavnog arhitekta španjolskog pohoda na svjetski tron. Donosimo i najveća individualna priznanja svjetskog prvenstva. Najbolji igrač, zlatna lopta, Rodri Španjolska. Najbolji strijelac, zlatna kopačka, Kylian Mbappe Francuska, 10 golova. Najbolji vratar, zlatna rukavica, Simon Španjolska. Nagrada za najboljeg mladog igrača, Kubarsi Španjolska. Wow.

Završetkom finalne utakmice između Španjolske i Argentine spuštena je zavjesa na FIFA-ino svjetsko prvenstvo 2026. a poznati konačan poredak najboljih strijelaca turnira. Zlatu kopačku osvojio je francuski napadač Kylian Mbappe, koji je prvenstvo završio sa 10 postignutih pogodaka, iako Francuska nije uspjela obraniti naslov svjetskog prvaka i završila je na četvrtom mjestu. Mbappe je još jednom potvrdio status jednog od najboljih golgetera današnjice. Posebno impresivno zvuči podatak da je Mbappe

Pepe postao prvi nogometaš u povijesti koji je dva puta osvojio zlatnu kopačku na svjetskim prvenstvima nakon što je bio najbolji strijelac na mundijalu u Kataru 2022. godine. Osim toga, sa ukupno 22 pogotka na svjetskim prvenstvima postao je najbolji strijelac u povijesti FIFA-inog svjetskog prvenstva, prestigavši Messija. Drugo mjesto pripalo je upravo Messiju koji je usprkos porazu Argentine u finalu postigao 8 pogodaka. Argentinski kapetan još jednom je bio ključni igrač svoje reprezentacije i završio je prvenstvo kao drugi najbolji strijelac turnira. Na diobi trećeg mjesta našli su se Bellingham iz Engleske i Haaland iz Norveške sa po 7 pogodaka. Bellingham je briljirao tijekom prvenstva i predvodio Englesku do trećeg mjesta, dok je Haaland još jednom pokazao izuzetnu efikasnost usprkos tome što je Norveška natjecanje završila u četvrtfinalu. Među najboljim strijelcima našli su se i francuski reprezentativac Dembele te kapetan Engleske Harry Kane, koji su postigli po 6 golova. Iako je Španjolska osvojila naslov svjetskog prvaka, nijedan njen nogometaš nije završio među trojicom najboljih strijelaca turnira. Crvena furija do trofeja je stigla prije svega zahvaljujući izuzetnoj timskoj igri, čvrstoj obrani i raspoređenom golgeterskom učinku više igrača, što je na kraju bilo dovoljno za drugu svjetsku titulu u povijesti.

U nastavku poslušajmo tko je sve dobio otkaz ili sam otišao nakon mundijala. Najavljeni odlazak Francuza Didiera Deschampsa, svjetskog prvaka kao igrača 1998. i izbornika 2018. godine, povećao je na 15 broj izbornika koji iz različitih razloga neće nastaviti voditi reprezentacije s kojima su započeli svjetsko prvenstvo. Deschamps se u subotu oprostio vrlo ponosan nakon 14 godina na klupi. Unatoč porazu od Engleske 4-6 utakmici za treće mjesto u kojoj njegova momčad nakon 0-4 na poluvremenu gotovo uspjela preokrenuti rezultat. Niz izbornika koji su tijekom svjetskog prvenstva napustili svoje dužnosti otvorio je Francuz tuniskog pogrijekla Sabri Lamouchi, smijenjen nakon prve utakmice na prvenstvu nakon poraza Tunisa u Švedske 5-1. Češki izbornik Miroslav Kubek, Škot Steve Clark, Južnokorejac Hong Myung-bu i Argentinac Marcelo Bielsa, izbornik Urugvaja, odstupili su nakon što njihove reprezentacije nisu prošle skupinu. Argentinac Sebastian Bekakeke, izbornik Ekvadora, Nizozemac Ronald Koeman i Nijemac Julian Nagelsmann napustili su dužnost nakon ispadanja u 16. finala. Meksikanac Javier Aguirre, čiju je zamjenu bivšim reprezentativcem Rafaom Marquezom savez najavio još nekoliko mjeseci ranije. Portugalac Carlos Queiroz, koji je vodio Ganu, te Španjolac Roberto Martinez, izbornik Portugala, otišli su nakon ispadanja u 8. finala. U slučaju Marokanca Jamala Selamija, izbornika Jordana, savez je raskinuo ugovor prema svemu sudeći sporazumno nakon ispadanja reprezentacije u skupini, dok je hrvatski izbornik Zlatko Dalić napustio reprezentaciju nakon poraza od Portugala u 16. finala, nakon što mu je istekao ugovor. Senegalac Pape Thiaw smijenjen je nakon što je njegova reprezentacija ispala u 16. finala od Belgije, premda je tijekom utakmice vodila 2-0, taj je poraz u Senegalu otvorio široku raspravu o vođenju reprezentacije.

Rodri je nakon utakmice pokušao je pružiti ruku pomirenja, ali je umjesto toga brutalno napadnut. Španjolska nogometna reprezentacija je novi svjetski prvak. Furija je u finalu prvenstva na stadionu u Njujorku pobijedila Argentinu pogodkom Ferrara Torresa iz 106. minute, što je bio jedini izgoditak na susretu. Argentinci su gotovo cijenu utakmicu igrali vrlo agresivno i na granici kartona, često i preko nje. Takvo ponašanje nastavilo se i nakon utakmice. Nekoliko argentinskih igrača napalo je pobjedničku momčad i krenuli se unositi u lica španjolskih igrača. Prednjačili su tu braniči Molina i Otamendi. Stoper Benfike nakon posljednjeg sučevog zvižduka našao se pokraj Rodrija, svog nekadašnjeg suigrača iz Manchester City-a. Rodri mu je pokušao pružiti ruku kako bi ga pozdravio i čestitao mu na dolasku u finale. Argentinac mu se umjesto toga unio u lice i počeo vikati na njega i gestikulirati. Argentinski mediji pišu kako je Otamendi najboljim igraču turnira i dobitniku zlatne lopte ponavljao: cijeli tjedan si samo plakao. Španjolci su nekoliko puta uoči finala spomenuli povlašten status Argentine kod sudaca, što se ga učosima očito nije dopalo. Zamalo je došlo do fizičkog sukoba između Rodrija i Otamendija, a razdvajati su ih morali drugi igrači.

I na samom koncu donosimo Fifinu rang ljestvicu uspješnosti nogometnih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Španjolske preuzela je prvo mjesto na novoj rang ljestvici Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španjolska je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija je osma ispred Nizozemske i Meksika, koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke 12. mjesto, dvije pozicije, i Hrvatske 13. mjesto, također dvije pozicije, dok je veliki napredak ostvarila Norveška, koja je sa 31. skočila na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu ljestvice. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. listopada. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na usorskom radiovalu.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: profesore.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Usore. Ovogodišnja 73. kulturno-športska manifestacija Srpanjski susret i Žabljak Usora 2026 neće biti održana. Otkazuju se svi sadržaji koji su predviđeni za 22., 23., 24., 25. i 26. 7. poručuju iz organizacijskog odbora. Otkazivanje ove manifestacije uslijedilo je nakon tragičnog događaja u ovoj mjesnoj zajednici. Jaka kiša i jaki vjetar koji se zadesili mjesnu zajednicu Ularice sinoć oko 21 do 22 sata prekinuli su održavanje turnira na manifestaciji Ilinske športske igre. U tijeku je bila druga utakmica na turniru na kojem se prijavilo 16 ekipa. Organizator je prekinuo turnir zbog nepostojanja uvjeta za daljnji nastavak. Turnir će započeti danas od 18 sati u kojem ćemo gledati svih ostalih 14 utakmica. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju u mjesto Tešanjka, život su izgubila dvojica mladića dok su trojica zadobila povrede. Nesreća se dogodila oko 22 sata i 55 minuta kada je putničko motorno vozilo iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, sletilo s kolovoza i udarilo u betonski zid. Na mjestu nesreće smrtno su stradala dvojica mladića, dok su trojica povrijeđenih prevezena u opću bolnicu Tešanj gdje im je ukazana liječnička pomoć. Uviđaj na mjestu događaja obavili su službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće. Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o pružanju usluga uspostave centraliziranog knjigovodstva za 9 mjesnih zajednica općine Usora. U ime ugovornih strana ugovor su potpisali općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ovlaštena predstavnica knjigovodstvene agencije Aktiv Plus iz Jelaha gospođa Ermina Hadžić. Vrijednost zaključenog ugovora iznosi 5.940 konvertibilnih maraka, a rok za provedbu ugovorenih aktivnosti je 12 mjeseci od dana njegova potpisivanja. Riječ je o aktivnosti koja se u općini Usora provodi kontinuirano već nekoliko godina s ciljem osiguravanja kvalitetnog, transparentnog i ujednačenog vođenja knjigovodstvenih poslova za sve mjesne zajednice. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Trenutačno je pojačan promet na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera, poručuju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vrandok zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6

km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1, dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok za vozila preko 3,5 tone promet je i dalje obustavljen. I na koncu nekoliko vijesti o vremenu. U Bosni će danas prevladavati umjereno ili pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu zemlje do 26, dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Usorskog radija.

Amerika.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Ovogodišnja 73. po redu kulturno-sportska manifestacija Srpanjski susreti se neće održati. Svi kulturno-sportski sadržaji koji su bili predviđeni programom manifestacije Srpanjski susreta od 22. srpnja do 27. srpnja su otkazani zbog tragičnog događaja koji je zadesio ovu mjesnu sredinu. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu. Arnac Šnjigrek. Rotvodu i stane. Dok šolot na moc. Eti ti sof.
2: Agul suva. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Radio Usore. Sinoć je završeno svjetsko nogometno prvenstvo koje se igralo u Kanadi, Americi i Meksiku. Donosimo, naravno, u našoj današnjoj emisiji neke detalje sa završnice svjetskoga prvenstva. Crvena furija nakon 120 minuta ispisala novu stranicu nogometne povijesti. Rodri, najbolji nogometaš svjetskog prvenstva. Mbappe neprikosnoven, Messi drugi. Donosimo tko su najbolji strijelci svjetskog prvenstva 2026. Donosimo tko je sve dobio otkaz ili je sam otišao nakon mundijala. A donosimo jednu ružnu scenu nakon finalnog susreta. Rodri nakon utakmice je pokušao pružiti ruku pomirenja, ali je umjesto toga brutalno napadnut. I na samom koncu donosimo FIFA-inu novu rang listu najuspješnijih reprezentacija. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti naše današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Ostanite uz nas, sa prvom pričom startamo za nekoliko sekundi.

Španjolska pokorila svijet. Crvena furija nakon 120 minuta ispisala novu stranicu nogometne povijesti. Španjolska je ponovno na krovu svijeta. Nakon dramatičnih 120 minuta borbe na stadionu u New Jerseyu, reprezentacija Španjolske svladala je aktualnog prvaka Argentinu rezultatom 1:0 i osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u povijesti. Junak velikog finala bio je Ferran Torres, koji je u 106. minuti produžetaka pogodio za zlato i donio Španjolcima najveći trofej svjetskog nogometa. Bilo je to finale dostojno najveće pozornice, sudar dvije najbolje reprezentacije svijeta, evropskog prvaka i aktualnog svjetskog šampiona. Donio je vrhunsku taktičku bitku, mnoštvo prilika, sjajne obrane i trenutak genijalnosti koji je odlučio novog vladara svjetskog nogometa. Izabranici Luisa de la Fuentea od samog početka nametnuli su ritam igre. Lopta je uglavnom bila u nogama Španjolaca, dok je Argentina bila primorana braniti se duboko na svojoj polovici. Jamal, Williams, Olmo, Oyarzabal neprestano su stvarali probleme argentinskoj obrani, ali je Martinez još jednom pokazao zašto se smatra jednim od najboljih vratara svijeta. Njegove fantastične intervencije održavale su Argentinu u životu tijekom cijelog regularnog dijela utakmice. S druge strane, Messi i društvo rijetko su uspijevali povezati nekoliko kvalitetnih napada. Španjolska obrana gotovo besprekorno je zatvorila sve prilaze golu Simona. Kako se bližio kraj 90. minute, pritisak Španjolske postao je sve veći. Argentinci su sve teže izlazili iz vlastite polovice, a dodatni udarac doživjeli su u sudačkoj nadoknadi, kada je Fernandez zbog drugog žutog kartona morao napustiti teren. Branitelj naslova tako je produžetke dočekao s desetoricom igrača, što je potpuno promijenilo odnos snaga na terenu. Odluka je pala u 106. minuti. Pedro Porro je odlično ubacio loptu u kazneni prostor, Williams ju je spustio prema Torresu, a napadač Španjolske hladnokrvno pogodio mrežu Martineza za erupciju oduševljenja među tisućama španjolskih navijača. Bio je to trenutak koji će ostati upisan zlatnim slovima u povijesti španjolskog nogometa. Argentina do kraja nije uspjela pronaći odgovor, iako je pokušala posljednjim snagama doći do izjednačenja. Španjolska je mirno kontrolirala završnicu i zasluženo stigla do najvećeg uspjeha. Nakon osvajanja europskog prvenstva 2024. godine, reprezentacija Luisa de la Fuentea potvrdila je da je trenutačno najbolja selekcija svijeta. Spoj iskustva i mladosti predvođen fenomenalnim Jamalom, Williamsom, Pedrijem, Kukurelom, Kubarsijem i Torresom donio je Španjolskoj novu eru dominacije. Za Argentinu je ovo bio kraj sna o obrani svjetske titule, dok je Messi u vjerojatno svom posljednjem nastupu na svjetskom prvenstvu ostao bez četvrte zvjezdice na dresu.

Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

0: ponovit.
1: Red Line. Veznjak reprezentacije Španjolske Rodri proglašen je za najboljeg igrača FIFA svjetskog prvenstva 2026. godine i dobitnik je prestižne zlatne lopte, nagrade koja se dodjeljuje najistaknutijem nogometašu turnira. Nakon što je predvodio Španjolsku do druge titule svjetskog prvaka u povijesti, Rodri je još jednom potvrdio zašto ga mnogi smatraju najboljim veznim nogometašem današnjice. Njegove partije tijekom cijelog prvenstva bile su ključne za uspjeh Crvene furije, koja je turnir završila s impresivnim učinkom i samo jednim primljenim golom. Iako nije bio među najboljim strijelcima prvenstva, Rodri je bio igrač oko kojeg se gradila igra španjolske reprezentacije. Njegova mirnoća u posjedu lopte, izuzetna preciznost dodavanja, taktička disciplina i sposobnost da kontrolira ritam utakmice bili su jedno od najjačih oružja izbornika Luisa de la Fuentea. Posebno je impresivno djelovao u nokaut fazi gdje je Španjolska eliminirala Portugal, Belgiju, Francusku i na kraju Argentinu u finalu, potvrdivši status najbolje reprezentacije svijeta. Rodri je već godinama jedan od najkonstantnijih veznih igrača svjetskog nogometa. Nakon što je s Manchester Cityjem osvojio gotovo sve klubske trofeje, uključujući Ligu prvaka, te sa Španjolskom Evropsko prvenstvo 2024. godine, osvajanjem svjetskog prvenstva 2026. kompletirao jednu od najimpresivnijih kolekcija trofeja u modernom nogometu. Njegova sposobnost da prekida protivničke napade, organizira igru iz posljednje linije i donosi sigurnost cijeloj ekipi učinila ga je nezamjenjivim dijelom španjolske reprezentacije. Upravo zbog toga članovi FIFA-ine tehničke komisije odlučili su da najveće individualno priznanje turnira pripadne upravo njemu. Na ovogodišnjem mundijalu Rodri je još jednom pokazao da vrhunski nogomet ne čini samo golovi i asistencije. Njegov utjecaj na igru bio je ogroman u svakoj utakmici, a mnogi stručnjaci upravo njega vide kao glavnog arhitekta španjolskog pohoda na svijetu.

svjetski tron. Donosimo i najveća individualna priznanja svjetskog prvenstva. Najbolji igrač, zlatna lopta, Rodri Španjolska. Najbolji strijelac, zlatna kopačka, Kylian Mbappe Francuska, 10 golova. Najbolji vratar, zlatna rukavica, Simon Španjolska. Nagrada za najboljeg mladog igrača, Kubarsi Španjolska. Why?

U Španjolske i Argentine spuštena je zavjesa na FIFA-ino svjetsko prvenstvo 2026. a poznati konačan poredak najboljih strijelaca turnira. Zlatu kopačku osvojio francuski napadač Kylian Mbappe, koji je prvenstvo završio sa 10 postignutih pogodaka, iako Francuska nije uspjela obraniti naslov svjetskog prvaka i završila je na četvrtom mjestu. Mbappe je još jednom potvrdio status jednog od najboljih golgetera današnjice. Posebno impresivno zvuči podatak da je Mbappe postao prvi nogometaš u povijesti koji je dva puta osvojio zlatnu kopačku na svjetskim prvenstvima nakon što je bio najbolji strijelac na mundijalu u Kataru 2022. godine. Osim toga, sa ukupno 22 pogotka na svjetskim prvenstvima postao je najbolji strijelac u povijesti FIFA-inog svjetskog prvenstva, prestigavši Messija. Drugo mjesto pripalo je upravo Messiju, koji je usprkos porazu Argentine u finalu postigao 8 pogodaka. Argentinski kapetan još jednom je bio ključni igrač svoje reprezentacije i završio je prvenstvo kao drugi najbolji strijelac turnira. Na diobi trećeg mjesta našli su se Bellingham iz Engleske i Haaland iz Norveške sa po 7 pogodaka. Bellingham je briljirao tijekom prvenstva i predvodio Englesku do trećeg mjesta, dok je Haaland još jednom pokazao izuzetnu efikasnost usprkos tome što je Norveška natjecanje završila u četvrtfinalu. Među najboljim strijelcima našli su se i francuski reprezentativac Dembele te kapetan Engleske Harry Kane, koji su postigli po 6 golova. Iako je Španjolska osvojila naslov svjetskog prvaka, nijedan njen nogometaš nije završio među trojicom najboljih strijelaca turnira. Crvena furija do trofeja je stigla prije svega zahvaljujući izuzetnoj timskoj igri, čvrstoj obrani i raspoređenom golgeterskom učinku više igrača, što je na kraju bilo dovoljno za drugu svjetsku titulu u povijesti.

U nastavku poslušajmo tko je sve dobio otkaz ili sam otišao nakon mundijala. Najavljeni odlazak Francuza Didiera Deschampsa, svjetskog prvaka kao igrača 1998. i izbornika 2018. godine, povećao je na 15 broj izbornika koji iz različitih razloga neće nastaviti voditi reprezentacije s kojima su započeli svjetsko prvenstvo. Deschamps se u subotu oprostio vrlo ponosan nakon 14 godina na klupi, unatoč porazu od Engleske 4-6 utakmici za treće mjesto u kojoj je njegova momčad nakon 0-4 na poluvremenu gotovo uspjela preokrenuti rezultat. Niz izbornika koji su tijekom svjetskog prvenstva napustili svoje dužnosti otvorio je Francuz tuniskog pogrijekla Sabri Lamouchi, smijenjen nakon prve utakmice na prvenstvu nakon poraza Tunisa u Švedske 5-1. Češki izbornik Miroslav Kubek, Škot Steve Clark, Južnokorejac Hong Myung-bu i Argentinac Marcelo Bielsa, izbornik Urugvaja, odstupili su nakon što njihove reprezentacije nisu prošle skupinu. Argentinac Sebastian Bekakeke, izbornik Ekvadora, Nizozemac Ronald Koeman i Nijemac Julian Nagelsmann napustili su dužnost nakon ispadanja u 16. finala. Meksikanac Javier Aguirre, čiju je zamjenu bivšim reprezentativcem Rafaom Marquezom savez najavio još nekoliko mjeseci ranije. Portugalac Carlos Queiroz, koji je vodio Ganu, te Španjolac Roberto Martinez, izbornik Portugala, otišli su nakon ispadanja u 8. finala. U slučaju Marokanca Jamala Selamija, izbornika Jordana, savez je raskinuo ugovor prema svemu sudeći sporazumno nakon ispadanja reprezentacije u skupini, dok je hrvatski izbornik Zlatko Dalić napustio reprezentaciju nakon poraza od Portugala u 16. finala, nakon što mu je istekao ugovor. Senegalac Pape Thiaw smijenjen je nakon što je njegova reprezentacija ispala u 16. finala od Belgije, premda je tijekom utakmice vodila 2-0, taj je poraz u Senegalu otvorio široku raspravu o vođenju reprezentacije.

Rodri je nakon utakmice pokušao je pružiti ruku pomirenja, ali je umjesto toga brutalno napadnut. Španjolska nogometna reprezentacija je novi svjetski prvak. Furija je u finalu prvenstva na stadionu u New Yorku pobjedila Argentinu pogotkom Ferrara Torresa iz 106. minute, što je bio jedini izgoditak na susretu. Argentinci su gotovo cijenu utakmicu igrali vrlo agresivno i na granici kartona, a često i preko nje. Takvo ponašanje nastavilo se i nakon utakmice. Nekoliko argentinskih igrača napalo je pobjedničku momčad i krenuli se unositi u lica španjolskih igrača. Prednjačili su tu Branići, Molina i Otamendi. Stoper Benfica je nakon posljednjeg sučevog zvižduka našao se pokraj Rodrija, svog nekadašnjeg suigrača iz Manchester City-a. Rodri mu je pokušao pružiti ruku kako bi ga pozdravio i čestitao mu na dolasku u finale. Argentinac mu se umjesto toga unio u lice i počeo vikati na njega i gestikulirati. Argentinski mediji pišu kako je Otamendi najboljim igraču turnira i dobitniku zlatne lopte ponavljao: cijeli tjedan si samo plakao. Španjolci su nekoliko puta uoči finala spomenuli povlašten status Argentine kod sudaca, što se ga učosima očito nije dopalo. Zamalo je došlo do fizičkog sukoba između Rodrija i Otamendija, a razdvajati su ih morali drugi igrači.

I na samom koncu donosimo FIFA-inu rang ljestvicu uspješnosti nogometnih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Španjolske preuzela je prvo mjesto na novoj rang ljestvici Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španjolska je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija je osma ispred Nizozemske i Meksika, koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke 12. mjesto, dvije pozicije, i Hrvatske 13. mjesto, također dvije pozicije, dok je veliki napredak ostvarila Norveška, koja je sa 31. skočila na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu ljestvice. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. listopada. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na usorskom radiovalu.

0: SV Music Studio.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači.

Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato, disco kluba Fair Play, rock festival, Dani groma i legendarni osvajači.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.